ظہور ہیں کہ حاضر حضور ہیں کہ ہم اس کہ حاضر حضور ہیں ہم اسر السلام ہیں سمست الکلام ہیں صاحب کے صاحب دماغ ہیں اسر الچراغ ہیں کہ کامل کریم ہیں کہ راز کریم ہیں کہ روزی رہنے کے راز کر رہنے ہیں کریم الکمال ہیں کہ حسن الجمال ہیں گنیم الکراج ہیں غریب النواز ہیں حریف الشکن ہیں راز الفکن ہیں کلنک المناس ہیں سمست النواز ہیں گنج الگنیم ہیں رضائے کریم ہیں سمست الجبان ہیں کہ صاحب کرا ہیں کہ نرکم پرناس ہیں بیست النواز ہیں